0: chce zabranit aj svojim klientům, kteří by možná na tom participovali.
1: No Grigori, vy jste sám zmínil pragmatičnost, pragmatismus vlastně současné slovenské vlády a podstatné je asi, co může poškodit nejen Ficovou vládu, ale potažmo, co může poškodit Slovensko víc. Zda situace, kdy se tedy k té komisi připojí, anebo kdy se nepřipojí. Jak to vidíte?
0: No, ja si myslím, že v každom prípade ako strategickým záujmom Slovensko, bez ohľadu na to, aká vláda je momentálne pri moci, aká bude, že podporovať Ukrajinu, pretože aj čiste povedal by som, že egoistických, nehovoriac o tých morálnych dôvodov, egoistických dôvodov Slovensko by malo podporovať Ukrajinu, pretože Ukrajina chráni nás. Ukrajina nepúšťa ruského agresora ďalej. Takže z tohto pohľadu samozrejme je výhodnejšie pre Slovensko podporovať Ukrajinu, ale je to aj morálna otázka. Proste naša krajina je členský štát Európskej únie a NATO, tam platia isté pravidla, isté proste hodnoty, isté morálne okolnosti. No a chcem povedať, že v čom napríklad sa prejavuje momentálny pragmatizmus slovenskej politiky. Je to taká do istej miery schizofrénia, ale je to lepšie než proste nejaká normalita, ale so zlým rozhodnutím. Tak tá schizofrénia spočíva v tom, že Slovensko Ukrajinu politicky, no prakticky nepodporuje, no momentálne prestala blokovať Slovenská republika a proces prístupu Ukrajiny k Európskej únii, tak chvála Bohu, že aspoň nerobí to. Ale zároveň Ukrajinu veľmi nepodporuje. Ale zároveň ten pragmatizmus, tá taký čisto ekonomický, akože nejaký profit, ako získanie profitu, spočíva v tom, že Slovensko predáva Ukrajine muníciu, ktorá Ukrajina naozaj potrebuje. Slovensko momentálne vyrába niekoľkonásobne viac tej munície špeciálne pro Ukrajinu a to je financované buď našimi spojencami, alebo Ukrajina to kupuje. Ale v každom prípade proste to je ako z pohľadu Roberta Fica, akože win-win stratégia, že on so svojimi voličmi komunikuje viac menej pro ruskú agendu, ale zároveň z tej časti ich dáva príležitosť si niečo zarobiť a ešte sa ukázať pred západnými spojencami, veď my Ukrajine pomáhame, tak čo ešte chcete?
1: No a na to bych sa práve ešte na tie nálady ve spoločnosti chtěla přeptat, pretože mluvili sme o pragmatizmu, o biznisu, o tom, že Robert Fico to môže vidieť ako win-win situaci, ale otázkou je, co do budúcna práve v té politické rovine. Jaký je vlastne připomeňte, jaký je obecně pohled slovenské veřejnosti, protože pracujete s výzkumy veřejného mínění, jaký je pohled na válku a na pomáhání Ukrajině, o kolik odlišný je třeba od českého?
0: No on je do isté miery odlišný, on sa zbližoval na začiatku tej vojny, slovenská populácia, slovenské obyvateľstvo sa väčšinou prikláňalo vtedy k odsúdeniu ruskej agresie a k podpore Ukrajiny a postupne ale začali fungovať ruské propagandistické kanály, teda v širšom zmysle kanály, proste ruské narratívy sa tu šírili a časť obyvateľstva bohužiaľ ako túto pozíciu odsúdenia ruskej agresie, že opustila. A plus to je teda zvláštne Slovenska, myslím si, že aj oproti Českej republike, že najvplyvnejším kanálom ruského informačného alebo skôr dezinformačného vplyvu je naša politická špička, naši predstavitelia v najvyšších ústavných funkciách, vrátane predsedu vlády Roberta Fica, ktorý tu roky šíril narratívy o nejakých ruských fašistoch, nacistoch, zabíjajúcich ruskojazyčné obyvateľstvo. Takže samozrejme, že to ovplyvnilo. To ovplyvnilo nazeranie slovenských občanov. Ako Slovensko nie je jednoznačne prevažne akože proruské v tejto otázke. Určite to tak nie je, ale musím povedať, že je tu dosť ľudí, ktorých táto téma mobilizuje, tá proruská proste agenda mobilizuje v prospech strany Smer. No je to zhruba do 20% voličov, ktorí teda stále podporujú proste stranu Smer a tam je takých ľudí viac s podobnými názormi. A to samozrejme Robertovi Ficovi dáva isté nádeje na teda dobrý volebný výsledok.
1: No více už se nám bohužel do našeho rozhovoru nevejde. Já vám moc děkuji za váš čas. To byl politolog Grigori Mesežníkov z Institutu pre verejné otázky z Bratislavy. Díky moc a naslyšenou.
0: Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré prajem do Prahy.
1: Teď jdeme na plusu, na úplně jiný konec světa. Nejdůležitějším dopravním prostředkem je teď v Nepálu vrtulník. Armáda jich používá bezmála 20. Ne všechno se v nich však dá bezpečně přepravit k lidem v horských oblastech odříznutých při záplavové vlně. Benzín, nafta, plyn na vaření nebo stavební materiál musí nahoru do hor vyvést jeepy a malé dodávky. Jediná zbývající cesta do nejpostiženějších oblastí je